0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
0: 25.
3: 25.
4: Июля.
0: Июля.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 25.
5: 25.
4: Июля.
1: Июля.
6: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинаю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 25. 25.
4: Июля.
1: Июля.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня суббота.
1: 25.
2: 25.
3: Июля. Июля.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.